i mela je oči na pokojnega oca. Vanji mi dobrotu ko toga, kibi me stepli, to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časom stuje.